Kore si tekal dah kabi kunak cik seni kumal kasih kak war kuan ni nasci anak kuan Joko cik wakli kau nak Joko cik wakli panak Joko hala Joko senai kasinggi biak li kulul bejal salit solok salin alebak nak kawal.